Yat e kodo e ya native stories han e ni kes na han ha je e ana on ke ka je shi ya ben kes na ha shne do le di e ya my life as an Indian wal ya han e ben kes ha shne j w shorts r j e ya han e na so sik in nel go ben kes ha shne go kon za ho e ya hol je a ko di ko e e ya a te na ben kes na han shne a ko Ajane di e yashik is jilly go hot o e ya haj o hodesh al. Ado di e ya alk ina Montana. Aja e yashik is nde e biye. E jilly a ko kwegid o yahasin. Go odishne di e ya hat o la a hot ego hades zilla. Ni zi a ko ade ha gosha jilly. Alte A ko di ni o ni ke I shato le di ni do e ya ke ni cha a. A ko di istan e ya ba a fwint I ye e. A do al chine. A ko di il chine e ya sha o. Sha ke de in da kagi it e. A do di e sha ch e ya at e go e a dat e al do o. A ko di e ya sha li ya at e go hat o e ya betra sa gal. A ko I ta e a si a ye do. A jist o shil chat I da di kwe a chod hegi bashin ne e. A ko yen shla go e a yud e go bai cha. Go hat o e ya a da hash ne e ko. Din le din shtgete a di ya ha nas za go. Eid e go e a dit uish cha go chodin na a. A ko shi je do shi la a de. A sacha e ya a chill na ho sil ne e. A ko beisha tre a ha tse tse to a sa ha de da. A de kwi di shint e go e ya beisha tbo jol ne. Eid e ya a yo nin sh ne sh jin ne. A do ne tse da tse e ya nan tis kis. A ko di do nin za go e a de she ho den na da. A ko a kwe a chaz a di tse da ye go e ne in tra go hat o e ya chaz a. A ko a ke de e a de ba yil tki e a shi jine na shi jdil tki a shkhat e go da di e na ma bil huin lne e di kwe e ba a ko ni zi igi shi jine a ko a de shni go e do hat a da e ho de shni nsin da do e ya ban sis kis da ho di ni do e a do olt aj da di aj shi e da olt ha de e a de Nansa ko e tishji de e shama. Aja e do bilba huzan da di kon shije bena na ti igi nan sacha bena kundon igi e do e baha shneta. Ako ade nkhan jita ko ko e ya nihini ko jillo se. Sata e shibiga ko nihini ko jillo do shama e yo hotne.

ahat ego da ya akone zi ko shit da ye to ta tse ya nza got a bedolt e lo hat o e ya bansis kis e di ejit inigi ye pepe ho sen go a do di e nan sa che san shi sto ya akone zi ko sto shi ye go hat o e ya pepe dos as e ko

Yacht e kodo e ya women's world wal ye go hanne bain his nash ne ha je e ana ol kit kodo e ya hanne la bain his nash ne do le steed e ya hato petat e go a his la da huil ne do le jati e na at e kit et e go ye a ko Chapman a je e a PhD na to se e a be holo psychologist e je lido as il age a yati ko anxiety and related disorder aja a alaja that is da ako bahaja ne go eight a yati ko adole khint ego big a ya ntejil che et ad kwishi a ya as a at ada nila a hosh e o wahato ye hui higa Nigo yach oh na a ko jo e a do tis the liese kut o e ya ent e la di il ye ha neniki a do ho yan a hot o e ya hak il to ko ot e a konde e jin nigo o ha yu as a t e go e ben ye a at oz nil di in tse jil tse go da e do ta ho ye na hat le go a ko di ben ye a hat iniki khay da a hot e go o ha zo ye nahat leko dan sinal tleko da jo e baka na wopo eet abo oho eet o bint e do lesto aten jils neshket o eya di hos ye nahat lehiki a oho eya ato sento les ako a lajit in linigi e beidish o tis hat e eya bitsado e hot o eya hos na hot a di kon in tsejil tsiki kos ye na hat le hiki khat eid a si bits ado eid e ya at a ko di blash la e bits is jo e ya hat ishi to ya at e hi eid e go is kuito a siki khat a shi hat is e e ya ge kos khazne a ko di a jo e ya a e bini na da hat e go e nitijni che Edo dot a sajita o eya a quizdil zeti nastatis dol wasigi edo bigata yile edo dago sata ego eya heshit o epic ejilwo jo e hot o eya di nse el tligi el hos a kot ela a koti hat is nsel tligo jo e nihit is a hot ego e sto a kot insta ne konde dot a ni e ya kote tit os nesigi e ya kolo da a ze nat a heda tio halehigi do e ya a kot o e has a da nigo Chapman yach o na a ko di has tra al ke has a e at e di a jahak e ho le din sigil tlegola a ko di a da nigo Nse dal tlegi bil ye nda hat lehigi ada da hal nego e e ya dig ade shilch a hal lehgo a shil ihda ne sa shi e ya da

Yat e hade dinos tsange e ya kodo New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya alto hanne e ya ni chena de itla alto dit e ya ajo do pa hono sendo le to bich ahi e ya ta huilian do le ni le chani mosta ta holong koko e ya bich ahi ata hayan ke e ya hota benelin sto le san chilne di e yak at yo tro ka ho zo chenat a ne znan te zaton te stin go e ya e ta na ki go e ya le cha a ju ko te go rabies wo ye ge pe do na ta ne rabies wo ye e ya ti de na lo shi ha nen ge e ya ta al chin ge e ya pe tsa do e ya yit e ho e pe la ch la e yit at os na ho ta ot e e ro ta gon hi mo sa dan ge le cha da a jo yit at os na ho at out e da ne do al to hli il to yit at os na ho at out e da ne al to a kon tsa za a la ta bel na ho nin ge di na lo shi da al chin be di nin ge e ya ja pa ne do ku li ji to ma il so do da tra pa ma i a kon ni le cha do en dan ge pets da ho lon ge do ba da si ge le cha mo sa da ferret sa de hne a don ge lab sa ka sh sa e ya a ja chi da ta ge be da do na ho ot a ot e al don a kon rabies ha nen ge e del na ko ko e ya ha ti de a je to ya e ta ha ni lat o tse e ti e ti ko in dat o ti ko ko e ya a je ta bo ho te hni go ot a ot e la Rabies will ye ge ya bitch ahi e ya aja aze ebik e job as bata tse hat nini e ya hulo ni le cha padon hi mosa pado hatishin hi pet hulon ge el don e ya bitch e jo e aze hulo ako di e ya ni le cha ni mosa tapetol na go aja otse di bila go e ya bahat ol nil to aja na da to tali to pohne zanda tane A symptomatic rabies will ye ge yet, but ando e ya ana inandot e et lecha da erota ajin he pets de yos gail, erota go conal glosheta alchin hat nini bedol na, ado the na bedi yos gail el don. Deep a large la in hit it, ningi humans need it, ningi e ya, trahonika na halinda na ado hot the na she it. Dilnish at the snows del chile donda. A you do what owls in the chile donda. Yego conage chila. Yego ichach ille la alto. A conalt nalt loshi jige e yat a what elto. At a behavior ge yego saho at e natant isa do bit zeal that's not adunda. Bebejada dona nada yille dona anna quoto yego pahachin dole. Bezede eya beje halni dole la. Hashit ao eya rabies hat ninge eya as antil jishel don. Jotty rabies will yag as antil jisho eya hatide. Nalt loshi e adjubaint inge eya. Adjubitol nagi hash hashota. Erota ele chide in dilwadota. Jo hot ao eya beje the business nico. Ado inta eya ahat ishim. Betrobet ando ye go hijop e hot ego go eya is desnego hana da hachita zego neta eya edota ha kaketa halstazo ajapansalingo e hot ahotodna la ado venta eya tite pahaneko go eya human to human rabies transmission jo hot ahat nini naltsosa edo behetet edande

Navajo Nation Council e aju ya e che go yan ta tkido e ya e pe no te to ta sho ho to ni a konti aju ta na has tkani ke Commission on Emergency Management de shini ni ke e ya pa sala di e a ten de khato e pe na che shin recommend at e yi shin to e pe na che e ya ke ta ke state of emergency e yan de ta a e aju Navajo Nation President ye sa yi ye de Joe hot a e has anta neti te never not so ka go e ya ten do e yan ta has tin da ten hata shi anta has tran de do ta ho se a do un da tro ta na ye ne ta ta is ne ne ta yo tron ta se da chu no pa ta ho chu ne Navajo Nation e ye gon sa go severe persistent drought a hot a e bi e ka cho ta chu ni la to e bi ni na e ha

hati dano tsange kwet e ya public service announcement wil ye hit e ya sa pa chna ho te sta ta to di e a ja pa ya ti ge e ya khavet a en khal chne ko nel chna ke de den e ro ta go e ya ko this tablet de sni go ta ho ta e ya den ido in de a ja ya

Nachalchenen teenager da ya other TV games any ge eto ya ego other sexually explicit material de nicho done that a start arch e den halengo ya che da teltke ero ta go den net has twira hot a ero ta sandos teen da hot ego a hit al ta hot a hot ego and dal keto in da a con commercial in de sa ado ya ego hot a de keto ta hot e So AD ke ya yego e bikichinate nit ain't o lesa to Aro in ta di sata e ya ego ta ta e washo ta e ya aje ma beruma na ta e ya tablet ta din in sa ero ta be TV holon jo hot a e ya di bes na has angot out e jo ne sto akon di e ya a laundry

enda iliego a konta le tan insa ke e ya e hue etten jiko ya eto epe na ho teta choha nila ato khala ti local do network station sike e kuta e don te keta ato a konde e e ya pik eni iliego kon e ya national kiti o ha yus a at ADK hotat e ya tuski go hot ante kitla to dire di yegon hal chen ha jo pe bchen ya da